یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے پھوٹے کوشی سیلاب متاثرہ شہریوں کے درد اور حساس حالت کو خبروں کا موضوع بناتے وقت انسانی وقار، رازداری اور حفاظت کا مکمل طور پر احترام کرنے کی ذرائع ابلاغ اور صحافیوں سے اپیل کی ہے۔ پھوٹے کوشی سیلاب کے بعد نواکوٹ اور رسوا کے ہولڈنگ سینٹروں میں جچا خواتین، بچوں اور خاندان کے افراد گنوانے والے شخص اور دیگر حساس حالات میں رہے شہریوں نے پناہ لینے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے ایسے افراد کی تفصیلات، تصاویر اور ویڈیو منظر عام کرتے وقت خاص طور پر سنجیدہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی وزیر تمل سنہا نے کہا کہ آفات کی حقیقت منظر عام کرنا ذرائع ابلاغ کی اہم ذمہ داری ہے، تاہم آفات متاثرہ افراد کے راز، حفاظت، عزت نفس اور نفسیاتی حساسیت کا احترام کرنا صحافت کی زیادہ اہم ذمہ داری ہونے کی وجہ سے متعلقہ محکمہ کے ساتھ یکجہتی کیے بغیر ہولڈنگ سینٹروں میں داخل نہیں ہونے کی اپیل بھی نشریاتی اہلکاروں سے کی ہے۔ وزیر اعظم بالندرا شاہ اور ان کے آسٹریلوی ہم منصب اینتھونی البانیز کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی ماہر پریس اور ماہر تحقیقات دیپا داہل نے بتایا کہ آج صبح ٹیلی فون پر ہوئی اس بات چیت میں وزیر اعظم شاہ نے نیپال کے مشکل حالات سے گزرنے کے دوران آسٹریلوی ہم منصب کے ساتھ بات چیت ہونے کو اہم قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے اسی بھاد و دستگت رسوا کے بھٹے کوشی ندی میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے جان و مال اور مادی بنیادی ڈھانچوں کو پہنچے نقصان کے تئیں آسٹریلوی حکومت اور وہاں کی عوام کی جانب سے دکھائی گئی یکجہتی پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیپال کو درپیش آفت کے دوران امداد اور راحت رسانی کے کاموں میں آسٹریلیا کے تعاون کی تعریف بھی کی ہے۔ بالخصوص آسٹریلوی ماہرین سمیت کی ڈرون آپریٹر کی ٹیم اور انتہائی ضروری امدادی اشیاء بھیجنے پر اور مالی تعاون پر بھی انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر داخلہ سدن گرنگ نے کہا ہے کہ ترشولی 3A پن بجلی منصوبہ کی سرنگ سے 10 دن کے بعد 2 افراد کو زندہ نکالے جانے کے ساتھ ہی امید کی کرن روشن ہو گئی ہے۔ مسلسل کے مشکل تر چیلنجز کے باوجود امدادی کاموں پر مامور نیپالی فوج، نیپالی پولیس، نیپال مسلح پولیس فورس اور سینٹرل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا وزیر داخلہ گرنگ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ آج صبح ترشولی 3A پن بجلی منصوبہ کی سرنگ میں پھنسے ملازم سنجے شاہ اور کبیر مہرجن کو وہاں سے زندہ نکالا گیا تھا۔ بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد ضلع رسوا کے مختلف پن بجلی منصوبوں کی سرنگ کے علاقے میں پھنسے افراد کی تلاش اور امدادی کام کو تیز تر کر دیا گیا ہے۔ معاون سی ڈی او دربا پرساد ادھیکاری نے بتایا کہ نیپالی فوج، مسلح پولیس اور نیپال پولیس سمیت چین، بھارت اور کوریا کی ماہر ٹیموں کے ذریعے بالائی ترشولی 1 چلیمے اور رسوا گڑی پن بجلی منصوبہ کی سرنگ علاقے میں تلاش اور امدادی کام تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چین نے نیپال کے ساتھ آفات سے وابستہ آب و سائنس تحقیقاتی اطلاعات کا مسلسل اور باقاعدہ تبادلہ کرنے کی جانکاری دی ہے۔ کاٹھمنڈو واقع چینی سفارت خانہ کے مطابق امدادی اور راحت رسانی کی کوششوں کے لیے چین ایسا تعاون کرے گا جس کے تحت ندیوں میں پیدا ہوئی رکاوٹ اور برفانی تالاب سے پیدا ہونے والے خطرے سے متعلق اطلاعات شامل ہوں گی۔ چین کے موسم سے متعلق محکمہ کے مطابق چین اور نیپال کے درمیان کیرونگ رسوا سرحدی ناکے پر شدید تودہ گرنے کے بعد سے ہی نیپال کو موسم پر نگرانی، موسم پیشن گوئی، پیشگی انتباہ اور اس کے اثرات سے متعلق خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ چینی انتظامیہ کے مطابق موجودہ آفات کے پیش آتے ہی نیپال کے محکمہ موسمیات کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے موسم سے متعلق مشاورت کی گئی ہے اور نیپال کے امدادی اور راحت رسانی کے کاموں کے لیے موسم سے متعلق تعاون بھی فعال طور پر فراہم کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے حکومت نیپال کے وزیر اعظم آفات امدادی فنڈ میں 10 لاکھ امریکی ڈالر تعاون جمع کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے نیپال میں پیش آئے تباہ کن سیلاب اور تودہ کے بعد جاری راحت رسانی، بحالی نو اور انسانی کوششوں میں مدد کی غرض سے یہ رقم آج تعاون کی ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہمایوں کبیر نے بتایا کہ وزیر اعظم طارق رحمان نے نیپال کے وزیر اعظم بالندرا شاہ کو مخاطب کر کے بھیجا گیا مکتوب وہاں کے لیے نیپالی سفیر گھنشیام بھنڈاری کے حوالے کرتے ہوئے
اس تعاون سے متعلق جانکاری دی ہے۔ اسی طرح وزیر مالیات ڈاکٹر سلیم واگلے نے امریکی اے آئی کمپنی کے بانی چیف انتظامیہ افسر اور صدر جنسن ہوانگ نے وزیر اعظم آفات امدادی فنڈ میں 10 ملین امریکی ڈالر تعاون کرنے کی جانکاری دی ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے حکومت نیپال کی جانب سے ہوانگ کے تئیں اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا تعاون رسوا کے بھوٹے کوچی سیلاب متاثرین کے امداد اور راحت رسانی میں اہم ثابت ہوگا۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد آج دوپہر 2 بجے تک کی تفصیلات کے مطابق اب تک 1293 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ دستیاب ہوئی ان لاشوں میں سے رسوا میں 140، نواکوٹ میں 186، دھادنگ میں 65، چیتون میں 359، گورکھا میں 72، تنہوں میں 38، نول پراسی مشرق میں 221 اور نول پراسی مغرب میں 194 اور بھارت میں دستیاب 18 افراد کی لاشوں پر مشتمل کل 1293 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ اسی طرح دستیاب لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے نمونہ جمع کرنے سے لے کر انتہائی ضروری طریقہ کار مکمل کر کے اب تک 222 خواتین، 355 مرد اور 453 بے شناخت لاشوں پر مشتمل کل 1003 لاشوں کا زیر زمین بندوبست کیا گیا ہے۔ اہل ہنود شری کرشن کی یوم پیدائش آج ملک بھر میں شری کرشن کی پوجا پرستش کر کے عقیدت مندی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس دن ملک بھر کے کرشن مندروں میں شری کرشن کی پوجا پرستش اور بھجن کرنے کے ساتھ ساتھ مرد اور بالخصوص خواتین فاقہ کر کے شب بیداری کرتی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق اسی 22 اور 23 گتے محکمہ سے فراہم کی جا رہی تمام خدمات باقاعدہ فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ نے آج ایک نوٹس جاری کر کے پاسپورٹ سے متعلق خدمات ان دنوں بھی باقاعدہ فراہم کیے جانے کی جانکاری دی ہے۔ محکمہ نے خدمات لینے والے تمام صارفین سے ان 2 دنوں بھی ضروری طریقہ کار مکمل کر کے متعینہ وقت پر خدمات لینے کی اپیل کی ہے۔ چند دنوں قبل آئے سیلاب کی وجہ سے پرتھوی شاہراہ کے کرشن بھیر واقع سڑک بند ہونے کے بعد بی پی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ بی پی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت بڑھنے کے بعد ضلع انتظامیہ دفتر کابر پلانچک نے ٹریفک انتظامات کی غرض سے باری لگانے کا نظام نافذ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر کابر پلانچک نے مال بردار گاڑیوں کو صرف رات کے وقت ہی چلنے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع واقع حفاظتی کمیٹی کے اجلاس نے مال بردار گاڑیوں کے وزن کی حد مقرر کرتے ہوئے ایسی گاڑیوں کو صرف رات کے وقت ہی چلنے دینے کا بندوبست کیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔